Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa sini nga semana, kasaysayan sang pamilya ni Dayen sang Southern Negros Occidental ang aton hatagan sang kabuhi. Inagihan nila ini sa ilatiyo nga tawgon tanang sa ngalan nga Willie. Ang ining kasaysayan aton pagatiguluhan. Gahom sang hakugan. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Ano ang himuon ni Jobin tagdayin sa ila pa kaisa nga si Daisy? Kagtubtubsan o pa ang pagpangyaguta kagpagpangdaog-daog sa pamilya nila ni Dayen. Mga pinalangga namon niya mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasupon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen sa kamot sa ilatiyo nga si Willie sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hakugan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

namon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Tagatulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordilene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa